0: bia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dị mgs na ndaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nya ka I ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwede m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na usoro DMG Strandaba atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 07047000914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: Get Gold Nigeria Limited.

0: ọnụ n'ọnụ ụmụnne m Umechukwu Ndiajema, ọnụ Ndiajibili. Otu a ka anyị si anabata gị n'ọmalite mmemme anyị kpọrọ Akọ na Uche n'abalị gị na 95.3 FM Radio Sapiencia, ebe ọ na-abụ afambe fanyọrọ akwụ nwakọbala agba nke ukwuu. Nwere ohere a wee na-anabata ya na-anọ laịn isi oche bụ Reverend Father Dr. Fidelis Okonwudufo, ụkọchukwu Osebulu Ụwa, okenye ka anyị mara ya. Nnukwu mmadụ n'ezi owele nnọọ onna.
1: Ana m ebe a, ana m ya, anọsi m ike, ana m ya nnọọ n'ọdụ n'ọtụtụ anọkọrọ n'efe n'abalị.
0: Mara ezi owele.
1: Nwale anyị niile, otu a ka unu ga-egesikwa wee na-anọkwa. Ndị Igbo chọrọ ịgọ fọndụ asị nị ga-adị ka echi n'echi ada
0: agwọ agwọ agwọ
1: otu akọ ya adịghịrị onye ọbụla. Ndị onye kụrụ oisi ga-aghọ mkpụrụ oisi ọkụrụ, onye lụrụ ụnụ ga-ebi n'ụlọ ọrụ, ngwa onye ga-alụsi ahụ na onye ọzọ abịakpachie. Ọ bụla otu a ndị Igbo si na ọ na-abụ asị ọnwụnụ na ọnwa eze uchu ana asị ọnwụnụ na ọnwa eze uchu wụ mbọ. Ọ bụrụ na eme kịta na ihe ịgbata na mbọ ịwụnata ya ụmụ oji eke ya, ihe ịgbata na mbọ ewere ga ezi owere eke ihe ịgbata nwa onye nwezi nke na ọdị ihe ịwụnata iwetalụ obodo ekesa mana ọ na-enyebi ihe efu na uchu ya na
0: eziokwu
1: ihe uchu ji bụrụ

0: unọ niile ịpụta na mbọ ịlụta asị kele kọta ya ọnụ onye ọ na-enweta onye kele ka e kesazi ka o wee lụọ onye ọbụla elesi ya ndị mmadụ ekwezi wee gbaa mbọ eji alụ ụlọ ọzọ ụtọ na mgbasị ya eke ndị umengwu okwu a miri emi ihe
1: nle
0: onya m na anyị na-asị onye ọbụla ka ọ dịrị ya mma ka akasi onye ọbụla ike ozu aka isi ike nọ na anya ya esikwu ike maka na anya esiri gị ike akasie gị ike ịgbata na mbọ ndị anya si ike anaghara gị ya ka anya na-esikwa ya ike ka obi na-esi gị ike ndị igbo si na a na-eso mma si na-esokwa obi anyị ji wee gbunyewo mma ịna-eso obi iju ike isosie mma na mma bụ ọbọ ya sota mma mma na-aghọ nkọ iwere pụa iluo aka izize
1: ekweziwereko
0: mma na chiata azụ onye na-eso mma nye na-esokwa obi eji wee gbunyewo mma na-emenwa otemelibe obi ya dị
1: ama
0: ọdụ maka anyị kere ndị oyelute taata anyị na-ekere ndị asaba ebe anyị kwuru akwụsị oge gaga na nzam ikpeazụ akwụsị oge gaga taata anyị na-ekene asaba na iseke ndị awụ ide mmiri awụ ọma mma ndị ụmụaka ọlụ ndị ndokwa ndị uke ndị abagana ndị ọgbụ ndị achala ndị nsụka ndị enugwezike ndị udi ndị ogologo ụzọ akpa ugo ndị imezi ọwa ndị ahụ ndị bịala na-anọnyela anyị na mmemme a maka oge gaga anyị kpọọ karị ndị Anambra enyi na ifena ndị imo adịghị ekita ndị enugwu di ya ụmụida anyị na-ekele ndị ajị ndị ụmụagama ndị ahụ obodo ndịgasị enugwu ezike igoro na ogurute na ndị ọnụchi ugbo mana nwere ndị Anambra fọ ọnụ ndị ọba anyị na-ekele unu ndị ọbagwe ndị ọbeledu anyị na-ekenekwa ndị obosi ụkwara ekene unu ndị mbi na be ha ndị enyegbu nri na-echekwaba m anyị na-ekene ndị ụbụlụhụ ndị ọchị uche ụbụlụhụ
1: obodo
0: Anambra ụmụọdụ ọchị uche ụmụọdụ ọdị ukwuenu anyị na-ekene unu ndị ọdụ ekpe ndị ọgbakụba ogbuji ogbodi ndị ọgbunike ndị ogbunka ndị ogidi ndị ogbuanyị ọcha ogbu ikpele ọhịta ndị ojoto ndị ọkịja ndị oko ndị ọkpaeze ndị okpoko ndị ọkpụ ụnọ ndị ọmasị aike na elu ndị ọmọghọ na ndị ọmọọ ịmana enwe ọmọghọ nwee ọmọọ aike na ha ebuwo ozugbo ndị ọmọghọ aike na elu na ndị ọmọghọ ọmọdụ agha amelụ m ọmọrọdụ n'oru mba ndị ọncha ọncha idu na ọba ike na-eru nkene ndị ọne ndị ọrụ ede ndị ọrụ ifite ndị ọrụ ukwu ndị ọrụ ama etiti na ndị osimowu ekene ndị ọsọmala ndị osimenyi ndị otu ọcha ndị owele anyị na-ekenekwa ndị owere ezukala na ndị ọzọ ọbụla anyị akwụsị ebe a taata ọzọ ọbụla ha na-akpụ ụlọtasịkarị nke ọsị nsọ
1: mba ndị ọzọ ọbụla mụ na fadịka
0: ịnọ na-ewe tolite
1: mgbe anyị nọ seminarị emere m apọstolik wọk na ọzọ ọbụla sakwa nke swara isi ọzọ
0: ọbụla
1: na ama akwa ọzọ
0: anọ
1: m ọzọ ọbụla ọfụma
0: anọkwa m ọzọ ọbụla mgbe ahụ ebi m nza ebe m mekwa
1: nza hapụ abụ ndị obele
0: nse kevin
1: ya
0: na okpuru semakiala mgbe ahụ ndị a na n'olu anyị na ya ama
1: nwee ama akwa nwee nza
0: onwekwa ọzọ ọbụla nke n'aka nri ma na-eje owere
1: okenye tupu anyị abaa na ife anyị nwere maka anyị ma na ihe akọwa inu taata mana tupu anyị abaa na ya biko o nwere ife na-atọsịsị ọgọdọ nsị ka itinye ọnụ ọ bụrụ ife gbasara alụsị maka na ị na-anya na ana igbo nke ikpeazụ a enweghasị ọtụtụ ebe alụsị na-enye nsogbu na ụdị dị iche iche ezinụlọ dị iche iche nwee si ka itinye ọnụ kọwata ụlọ anyị ife dị n'alụsị a ya na ife na-akpatasị o ji enye ụdị nsogbu dị si fụka ọ nwere fụ ebe na-afịọ dokilikili ya n'igbo anyị a nnukwute osisi